0: Бейжің вақты саат 12.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің еңі өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздын айырылмас бир кысмыга айланды.
3: Бунун менен турмушубуз раңдарлашты, катнашыбыз колайлашты.
2: Албетте, автомобил хакындагы параңларыбыз мо келе алып калды.
4: Амрак автомобилиңиз хакындагы түрдүк билимле. Автомобил саясатындагы жаңылыктар, сапарыңыздагы эхтияждык кучурлар менин автомобилим программасында.
2: Менин автомобилим программасы автомобилди жакшы көрдүгөндөрдүн туура таңдашы.
4: Менин автомобилим.
3: Менин автомобилим.
5: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
6: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
5: Şunu akmamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıkılarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunu dike balam işletti o. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirginimiz mengülük Tırık ve Tırık.
3: Bu programını Şinhua Janubi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

0: 100 50 метрдей үч буңулук анан дүрөс тактысыны койгондон кийин абай деп өткөн киши 9 саат боюнча машыкатын кып болгондон кийин биздин ал болсак ушу сиздин ордуңузду биздин командалык маркезибизге ушу аң инок кайсы жөнүнүштө канча километрда деп бергенден кийин биз берип алмаштырып бербиз андан кийин яны окшош жолго чыксаңыз болду ар күз кайнаг эчтеме коймай элки амда машина бузуп калам кандай кылама деп машинанын ичинде отурсак бул бир жошурун катерлик болду.
1: Туура туура. Экинчи кадамда кадыс жүз бериш.
0: Туура. Мейли күндүз болсун, мейли кеч болсун, чүнки ушу кош жөнүнүштүки 8 автомобиль жолунун 3-чү, 4-чү жолда ушу чоң типтики жүк ташыган автомобиллер маңында. Амда ону сиз азырмы яз басыла базан мышта жүк ташыган автомобиль чопорлорунун мага чарчап атмамайлыгын яки уктап калдыган туюксуз ушу жедеалда кабыл туруш жолдо уклатып билен бир кетип калса алдыдаки машина сокуп билен өтөп кетиган айкалар болдучу мышта ичинчилик видеолорду көргөн болушуңар мүмкүн ошондой чыккан эме үчүн биз мышачиэмес шуңа автомобилдин рычагынан сырткы чыгып туруп андан кийин я автомобильни сөйрөп айттыңыз я болбосо биз баргандан кийин
1: биз сактап турабыз да
0: бейхатерлик васыталарын колдонгондон кийин я биз оңшо алсак мисалы чакыны я башка акыбаларды оңшогондон кийин машинаны нормал алып келген убакта андан кийин машина чыгып маалсаңар болду.
1: Жакшы нукталарды эскерттиңиз. Мушу эмне баягы дейишкендей азыр эми саяаттын таз жогору белемес керек. Онун үстүгө якындан якын өзү автомобиль айдап ашан саяатка чыгыдыган кызгынлык хели жогору көтөрүлдү. Ошондо досторубуз толураак мушу өз автомобиль айдап жай жайларды токтоп манзаралардын көрүп озурлунуп мыштак чыгып атууду. Мушу сапарларга чыккан убактыда мушу катнашкан анын кылып кылмыш көп силер көпүрөөк учурда аткан канун кылып кылмышлар менен анан кийин бейхатер жашыруун кабыпленен айт жакшы тапсили эскертип бердиңиздер досторубуз эмне маякы яна татылдын бир айдек убакты бар батырыпке яна досторубуз саятка чыкыдыган болсо баягы сиз дегендек ушу астайдылык менен тапсили даярдыкларды пухту кылып жолго чыкса жолдумы калмайды убактымы ысырап болмайды саяатмы көңүлдүк болду аң мыйми бейхатер болдуң эмеңизди кетип берип саяат дегенин өзү арам элеш дам элеш болгон кийин алдырайдыган иш жок ушунабы ошого сиз баазен сапарга чыккан убактыда ушу убакыт когулушуп жол талышып ушунак я болбосо чарчап автомобиль айдап я болбосо азыраак айдап алсам манзилим жетип барам дегендек мушунак бир талай сынып сынайдыган психика болуп калат экен
0: шуоддегендей келсе кеттиок деп мага деп маңгыломайды бир жерге бер бардыганчу ошондойчкан досторубуз абай деп өткөнгө окшош чукум жакшы даярдык кылышыбыз керек бул катнаш куралыбыздын бир жакшы төшкүрү пакс бир жооп чакларды карап ар кайсы жааттан бир көңүлүбүз катыржам болуп мен жолду маңган убактымда ушу автомобилимдин чаттак чыкмайды деген бир укум менен чүнки биз жакшы даярдык кылдык жолдо эч кандай иш жүз бермейди эми мыштак болсо көңүлүбүз кушал кепиятыбыз жакшы маңалайбыз элки келсак кеттиок деп билен машина айдап чыгып
1: токтоптум
0: немемди алмаштырдым бул бузулуп калыптыр деп ошондон эле убакыт кетет го ошондон эле
1: кепият бузулду
0: ошондой
1: ушу якынкы мезгилде ушу татил жаздык татил кирген мезгилден башлап ушу сиз эми кызмат кылыш жарыянда ушу чаралаш кызметте ушу чаралаш жарыянда кайсы кылдыки катнаш канунуга кылап кылмышты бекирээк учуратыңыз кайсы ишлар жакыраак учурду яки кайсы тараптан силердин жардам сурагалар жакыраак болду
0: ушу абай мен деп өткөнгө окшош автомобилдин кашыгы чыккандан кийин өзү чакты алмаштыра албайдыган андан кийин ушу автомобиль жолуну элки кесип өтүп багылым жолго кырдыган яна бириси ушу кашылы чыккандан кийин ушу кайын тарапке үч буңулук такты коймайдыган эмдем ушу эч кандай бир катерге учурмаган акыбал астында ушу жиддий абалда кабыл туруш жолдо туруп уктайдыган яки отуруп телефон баралышыдыган яки ушу машинаны токтоп коюп кичиктарат кылдыган ушундай акыбаллар бизди жолдордон чыгып учурду эмди буну биз эмди ар кайсы жааттан бир туура түшүндүрүп мисалы кылмышы эгер болгон болсо биз мажбур ижра кылдык эми мисалы туюксуз элеки жиде акыбалды кабыл туруш жолу мен амал жок мен токтоп калдым азыр эле мага башка эч кандай иш жок деген эле биз бул агахландырыш бериш андан кийин муш жааттан бир бейхатерлик билимдерин түшүндүргөндөн кийин андан кийин яна өзүнүн жолу карап мегейманди
1: болду эмди бунундан кийинки сапарыңарда достор баягы абсалам сакчы деген даярдыкларды пухту кылсаңлар yoldan mı kalmasanlar, köngüllük bir sayahatlarını kıp kesenler degen ümitimiz. Sizde bana bir sual sorumuz var İslam Sakçı. Yani şu dostlarımız mıcık anlığan buluş mümkün, biz mançmış tekleyimiz. Şu tigiş miyen katnaş hadisi de anlayımız çok.
0: Bu cen çoşu gülüyemiz.
1: Şu tigiş miyen katnaş hadisi degen bu emni zaten kandak hadise. Bu sam şu dilo misalları birleştirip, şu sizler bireyle dostlarımız bir düşündür bir
0: buldum şu. Aldınkı abdinin netisi unutup kaptım hala ki şu bir katnaş hadisinden bizden bir hizmetçimiz bir taraf kıldı. Yani ki ben muhnim kıldım şu katnaş hadisinden. Emiz bilmemiz şu rahil icra çıkardı ötkendinkin alnımız yani bir ötüşüm görüp ben şu arhvan icra milyon çürük kırdıgan. Şu nolun bu vakanın kilip çıkışı mı dağ ki? İkinci yolda çünkü şu yolda mesela bağlım yolu kırış için şu üçüncü, törtüncü yolun sızıkı, üzük sızık. Kendin tedirici özgürep tört otomobil yolunun emmesi sızıkı, şu tuz sızık aylındı. Müştak, bu katnaş hadisi bir küçük tipteki maşina, karanlık maşina. İkinci yolu meyve ödüp, tuyuksuz bu aldırdaki bağlım yolunu köygendiğin kiyen, o ben ütep kütüp kaptım, ben karısıyla azırak aralık var. Şunun bilen karısı etrafıydı ki otomobil yolda maşin yok. Şunun bilen tuyuksuzla mı rolunu
1: vurdu? Rol burayıydı da.
0: Rolunu urup olgan dinkin karsan yanında bir çoğun tip dikiymiş tak. Yükte uçuduğun altın bulma. Dikin bu ışıkısı tigiş mi diye birisi.
1: Bir rolunu uğdu.
0: A çoğun tip dikiyde uçuduğun maşını mı? Yan taraftaki maşının rolunu uğgan dikin bu mu şuna olanken bir rolunu vurdu da? Urup şuna olan kendi ma törtüncü yolmuş bağlam yolu kredi gen ya da yine bir küçük maşından birisi var. Bu Abdumoyon'u özgertip, tedirici özgertip, törtüncü yolu kırıp, şu aşırı, törtüncü sıra, törtüncü yolunun sırtı da ölçümü de meyve ötüp durup, bağlım yolu da, şundak Ravan Kırktaylaydı da. Tuyuksuz bu üçüncü yoldaki otomobil, işkinci yoldaki otomobilin tesiri bilen rolunu uğan ikin, bu mu kaçtı da? Yani bir rolunu uğan ikin, bu törtüncü yoldaki, mavi küçük tipteki maşin mu, hem de sürgülmeyi, tekişmeyi de, o mu rol urup, yan taraftaki şu Rişat Kıkıtı gibi maşinesini almış şu on taraftaki bütün eynek, kendisik, aldıçık, demez aşağı taraftan almış. Zıdı bu, şunda yığın harici yarlan diyeyim. Lekin adam yarlan mı diyeyim o arkada.
1: Maşinesi.
0: Şunu olan ki bunu biz kombinatın köyde ok. Köygenden ki, a işki maşin. Ma birincisi yandıgan, ikincisi yandıgan, işki maşin. Hiç iş bulmaganda özün yolu karar mevmeyip gitti yürüptü. Şunu olan ki a maşinin sürkel gendikin. Toktap, maşinesini toktutup, kayanı geçip onu taktığını koyup, onun iki özür şaklının sırtlığı çıkıp, dil o mellim kuldu bizi. Abaytın müştah bu, vakab oldu. Ben maşinam tat boğuca, üzem tuttum dikin yan terpimde, müştah Rişat gibi şu yek maşinam tekdi, yarlan diye maşinam diken dikin biz şu kamera aparatını körüp, eski şoförü çakırıp ekel o, çakırıp ekep, şunlar bulayını özünün gibi kuldu. Ben normal minvat kantem mayal ütep kütüp diken ben rolunu uğrayı da vurdum. Urgan dinkin harsam inanın maşını çıkıp kalkantı amal yok. Ütemeydi kemme de aldım harap kütüye verdim.
1: Kütüye verdim.
0: Ama şunu olan ki çoğun otur diken çoğun tip dikti ki yük doşuduğun maşımı. Ben küçük maşım beni yandı kantı. Şunu ben bana yandığını karap yandı dem. Şunu olan yani üzerimden yolu karap meyveyi verdim. Harsam o maşını hem de iştik boğandı diken süret. O maşından tekken tekme geldiğini bilmeydi de. Şunlar kit kaptı. Kit kaptı. Şunlar biz dilo mağlum kıganı ki biz cenk onlarını körep, o işki şoförü çakırıp ekeldik. Çakırıp ekep bana kamerada inlik durdu. Sınavımız şu rolünü urgan erkekten, işkinci maşu çoğun tipteki yüklüsünün atma bulunduğum erkekten misin? İnlik kögendiğin kiyen, şunlar mışı birinci mışı yandıgan atma bulga biz mesleğinden emisini mışı şoförüga mışı atma bulga. İtiraplarımız kıp içmedik. Ne mi çıktı gen vakti ama ben başladık. Bu şu tigiş mi gen katnaş hadisi şu. Elikki tuyuksuz
1: gibi. Sebep kardı yani birinci
0: yok. Çünkü elikki bazen vakti mesela tuyuksuz mesela küçük motorlarım deyimiz. Tuyuksuz gibi tutulam ma yoldan tuyuksuz bir başın keplam aylınan bir çırak umay. Ama motor ananı tegmigen, maşınım tegmigen. Lekin erkekli köygenlikken torbazı saplam üzücüklüp çıkken ya ki başka ya ki sokuvalıgan digendek. Çünkü bu katnaş kılap kılmışı sadır boğan dinkin otomobil tigiş misi mi? Katnaş hadisi yüzbegenlikken bu şu katnaş kayısı kılap kılmışını ötküzgen otomobil bu şu katnaş hadisinden bu şu мәслиетін өзістігі
1: алды. Өзістігі керек.
0: Жұнлашқа мүші абайдап өткен мүші. Тегішмеген қатнашы адыслырымыздың мүші мүштақ. Чоқын мүші ішкі тарапның ке бірсіне бір қатнашқа айсығылап қылмышы бұлды.
1: Ашында...
0: Тегішмеген тағдырды мүші, шу аш қатнашқа айсығы қылмышы қылап қылған атмобіл мәслиетін өзістігі
1: алды. Бәрі 100 бәген әкваласы да мүші сұрыштырылды. Мәсәл шәрі ішіді